0: टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
4: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई भारत गौरव दास। नीट प्रश्नपत्र लीक मामला आउ भिन भिन प्रसंग के नेकरी आइबाकाल तक मुलतवी है संसदर दुई गृह। ভোটর তালিকার স্বতন্ত্র সঘন সংশোধন SIR প্রক্রিয়া শেষ হওয়া আইবা অক্টোবর মাস 26 তারিখ নু নভেম্বর 7 তারিখ তক হওয়া ঘরকে ঘর সর্ভে। রাজ্যের সবু অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র শিশু বিকাশ প্রকল্প অধিকারী অধীনটি গঠন করা পরিচালনা কমিটি এ বাবদে সবু জেলাপাল চিঠি লেখলা মহিলা আউ শিশু বিকাশ বিভাগ। ভুবনেশ্বর ঠানে আইজ পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক পুলিশ সমন্বয় কমিটির হেলা উচ্চস্তরীয় বৈঠক। আন্তঃ রাজ্য অপরাধ নক্সল দমন আউ সমন্বিত সুরক্ষা রণনীতি উপরে হয়েছে আলোচনা। রাজ্যর জিল্লা উপখণ্ড তহসিল ব্লক আউ সহরাঞ্চল মানকর নাঁর সংশোধিত ইংরাজি বনানকে সবু সরকারি কামথি ব্যবহার করবারকে রাজস্ব আউ বিপর্যয় পরিচালনা বিভাগ তরফু সবু জিলাপাল মানকু নির্দেশ। দেশে পহেলা থর লাগি ডেঙ্গুর রোগকে প্রতিরোধ করবার লাগি কিউডেঙ্গা টিকাকে অনুমোদন দেলা কেন্দ্রীয় ঔষধ মানক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন। কটক SCB মেডিকাল কলেজের ভিত্তিভূমির বিকাশ আউ পুনঃ বিকাশ কামর সমীক্ষা কলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। চলতি বছর জুন মাস তক 55,40,00,000 নু অয়েতকা উপভোক্তা UPI ব্যবস্থা সঙ্গে হইছন সামিল কহিলে অর্থরাষ্ট্রমন্ত্রী। জম্মু কাশ্মীর জবর বর্ষা লাগি 23 জনকর গলান জীবন। দেশর তৃণমূল স্তরর ডিজিটাল ক্রিয়েটর মানকর প্রতিভাকে বিশ্বস্তরতে পৌঁছাবার লাগি জেমস অফ ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জর পাইলট পর্যায় হেলা মূল। আউ বঙ্গোপসাগর হইতিবা ঘূর্ণিবলয়ের প্রভাবটি রাজ্যর ভিন ভিন জায়গান লাগি রয়েছে বর্ষা। আইবা 24 ঘন্টা ভিতরে 20টা জেলাকে সতর্ক সূচনা জারি কলা পানিপাক কেন্দ্র। এছিনির মুখ্য খবর না শেষ হলা, ইতার উত্তর মুখ্য খবর শুনি পারবে রাতি 11:05।
3: সম্বলপুরী মুখ্য সংবাদ শুনিলে আকাশবাণী সম্বলপুর।